0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ćao, ćao ljudi, ako ste se priključili u međuvremenu, želimo vam dobro veče, kako ste, jel smo krenuli da spavamo ili smo trenutno na putu, pa da vidimo šta će tu da se desi što se tiče radova, gdje možemo onako malo da izbegnemo, da odemo nekim alternativnim putem. Kažu iz Automoto Saveza da na većini puteva u zemlji saobraćaj se odvija nesmetano, povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodno je dodatna opreznost. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim, a i saobraćajnim uslovima. Pa ajde mi odmah da pređemo na to da vidimo gde su ti radovi. Za period od 1.7.2026. godine do 31.7.2026. godine odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicarić u Podgorici. Radovi će se izvoditi na autoputu od 24.6.2026. godine na deonici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci, u zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa na lokaciji most Uvač 1, most Lutovo, most Ratko Vlaz i Đuriče Vlaz u levoj kolovoznoj traci. Tokom izvođenja radova bit će uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija i izmenjen režim odvijanja saobraćaja. Posebno skrećemo pažnju vozačima koji se kreću u zoni mosta Tara 1, isključenje Mateševo, da blagovremeno prate postavljenu signalizaciju, imajući u vidu da će saobraćaj biti privremeno preusmeren u levu saobraćajnu traku, nakon čega će vozila ponovo se usmeravati ka zoni isključenja sa autoputa. A zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6.2026. godine pa sve do 15.9.2026. godine, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 sati popodne pa sve do 24 časa. Isto tako i subotom i nedjeljom u vremenu od 5 popodne pa sve do 24 časa na sljedećim delovima magistralnog puta: granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Usinj i granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonici, Petrovac, Podgorica, Mioška, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor, od mesta Krstač, opština Cetinje. I zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, odnosno laki i teški autobusi i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonici regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje, do mesta Trojice, opština Kotor, i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvršija Lovćen od parkinga do muzoleja u oba smera. Tako da ljudi, sad definitivno znamo gde su sve to radovi, pa eto, imamo idealnu priliku da ne moramo da brinemo da li će nas negdje onako malo usporiti ili ne. Znamo sve, možemo da odemo nekim alternativnim putem. Svakako tu su samo hitovi tokom cele noći, a naravno i tokom celog dana, pa gde god da se vozimo, dobra muzika je sigurno zagarantovana. Mi smo tu sa vama da se družimo, da se vozimo, ako treba naravno i zajedno da sačekamo, ali svakako sljedeći hit će doneti toliko dobru energiju da jedva čekamo da pređemo na njega. Ritam dana vam želi srećen put i ugodnu vožnju.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušajte, ovo bi trebalo da znate na TEDi radiju, a večeras pričamo o jednom od najznamenitijih područja Crne Gore. Rijeka Crnojevića je tokom 19. i početkom 20. veka bila najveća crnogorska luka i vodeći trgovački centar. Na Rečkom pazaru trgovali su ljudi raznih vera i nacija i prodavala se roba iz svih krajeva Crne Gore. Posebno cenjen proizvod ovog kraja bila je suva ukljeva zbog svoje unikatnosti i izuzetnog ukusa, veoma tražena i na italijanskim trpezama i plaćena zlatom od strane italijanskih trgovaca. Na ulazu u rijeku Crnojevića nalazi se kameni most poznat pod imenom Danilov most. Podigao ga je knjaz Danilo 1853. godine u spomen svoga oca Stanka Petrovića. Uz most je na levoj obali reke podigao i jednu jednospratnu kuću poznatu pod imenom Mostina. Ova stara kuća očuvana je do danas i zadržala je svoje ime,

0: talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TEDi radiju i danas ćemo pažnju posvetiti crnogorskoj narodnoj nošnji kao i njenim delovima. Crnogorska kapa se prvobitno izrađivala od pustine ili belog sukna, a kasnije od crvene svite koja je okolo bila prekrivena crnom svilom. Košulja tek počinje da se nosi uvozom platna. Preko košulje se nosio džamadan, izrađen od domaćeg sukna, pamučne tkanine i crvene svite. Dimije su se izrađivale od domaćeg sukna, crne svite i crnog debljeg platna. Opasavao se i vuneni i pamučni pojas, dug 5 do 6 metara, a širok 15 cm. Oko listova nogu zakopčavale su se vunene do kolenice, a nosile su se i vunene čarape i opanci od volovske kože urađeni oputom ili kanapom. Zimi se preko ove odeće nosio gunj koji se izrađivao od belog domaćeg sukna koji se spreda nije zakopčavao. Oko pasa se stavljao kožni silav, a preko njega crveni vuneni pojas na kojem se obavezno nosilo oružje.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture na Tedi radiju je ono što upravo slušate. Danas smo pažnju posvetili crnogorskoj narodnoj nošnji. Pored crnogorske nošnje, muške i ženske, bilo je više vrsta narodnih nošnji karakterističnih za pojedini kraj ili mesto. Karakteristične su muške bokeljska, risanska, orahovačka, luštička, grbljanska i spičanska. Izuzev dobrotske i paštrovske nošnje, sve su bile slične crnogorskoj ili hercegovačkoj nošnji. Zbog klimatskih uslova kod njih je materijal bio lakši, a ukrašavanje pod mletačkim uticajem, kasnije italijanskim, dok se na crnogorskoj nošnji osjećao uticaj orijenta.
0: Talas kulture.

0: slušate sportski program.
1: Košarkaši Crne Gore plasirali su se u drugu fazu kvalifikacija za svetsko prvenstvo, pošto su u Baru savladali Rumuniju 65-64 u neizvesnom meču punom preokreta. Izabranici Zvezdana Mitrovića do pobede su stigli nakon velike borbe, samo par sati nakon što je Portugal iznenadio Grčku u Atini 71-56 i zakomplikovao situaciju u grupi B. Triumfom su se otklonile sve dileme oko plasmana među tri najbolje selekcije. Prvo polovreme proteklo je u rezultatskoj klackalici, a Rumuni su na odmor otišli sa minimalnom prednošću 29-28. Crna Gora je u nastavku zaigrala znatno bolje, u završnici treće četvrtine napravila seriju kojom je prvi put stekla osetnu prednost 55-50, a potom je odličnom odbranom sačuvala vođstvo do kraja susreta. Najefikasniji u crnogorskom timu bio je Drobnjak sa 13 poena, pratili su ga Jovanović sa 12 i Hadžibegović sa 9 koševa. U oči početka utakmice upriličen je i svečani oproštaj od legendarnog Nikole Vučevića, kojem su predstavnici Košarkaškog saveza Crne Gore uručili prigodne poklone nakon što se emotivnim govorom oprostio od reprezentativnog dresa. Crveni su uvodnu fazu kvalifikacija zatvorili kao pobednici grupe B sa skorom 4-2, Grčka i Portugal sa polovičnim učinkom također nastavljaju put ka Kataru, dok su Rumuni otpisani sa 2 pobjede i 4 poraza. Crna Gora u novoformiranoj grupi zauzima drugo mesto zajedno sa Ukrajinom, sa pobedom manje od lidera Španije. Rivali našeg nacionalnog tima, sem pomenutih reprezentacija, bit će i Gruzija, koju sa klupe vodi Aleksandar Džikić.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Iz kabineta predsjednika Crne Gore pozdravili su postignuti dogovor u vezi sa tehničkim izmenama Ustava, ocenjujući da to predstavlja važan korak u ispunjavanju obaveza iz Evropske agende Crne Gore. Očekujemo da Skupština na istoj sednici glasa i o izboru dvoje nedostajućih sudija Ustavnog suda. Važno je da ovaj posao bude završen bez novog odlaganja, kako Crna Gora ne bi propustila trenutak u kojem ima realnu šansu da završi pregovore i postane naredna članica Evropske unije, poručili su u saopštenju.
2: Dogovor vlasti i opozicije povodom glasanja o ustavnim izmenama je velika demokratska stvar i pokazatelj zrelosti, ocenio je premijer Milojko Spajić, dodajući da je to minimum koji Evropska unija očekuje od Crne Gore. Spajić je to naveo u Skupštini tokom premijerskog sata. Glasanje o pokretanju procesa izmena Ustava moglo bi odrediti tempo daljeg napretka Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji. Od eventualnog političkog konsenzusa zavisi ne samo usvajanje ove odluke, već i obezbeđivanje potrebne parlamentarne većine za niz obaveza koje Crnu Goru očekuju u narednim danima. Uoči glasanja, stalni izvestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec još jednom je ukazao na važnost ovog koraka te istakao da je Unija pokazala ozbiljnost kada je reč o politici proširenja i da je sada na crnogorskim političarima da pokažu odgovornost i mudrost. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević primila je delegaciju Odbora za evropske poslove parlamenta Kraljevine Nizozemske, kojima je predstavila ostvarene rezultate Crne Gore u pregovaračkom procesu, podsjetivši da je Crna Gora jedina država kandidat koja ima 16 privremeno zatvorenih pregovaračkih poglavlja i planira zatvaranje svih preostalih do kraja ove godine.
1: Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos biće specijalna gošća predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića na svečanom prijemu povodom Dana državnosti koji će 9. jula biti održan na Cetinju, saopšteno je iz kabineta predsjednika. Iz kabineta navode da dolazak komesarke Kos ima poseban politički i simbolički značaj.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Ustavni sud Crne Gore usvojio je ustavnu žalbu sportsko-ribolovnog kluba Tare i Morača, ukinuo presudu Višeg suda u Bijelom polju u kojem je potvrđena oslobađajuća presuda kompaniji China Road and Bridge Corporation i predmet vratio tom sudu na ponovni postupak i odlučivanje zbog povrede prava na pravično suđenje.
1: U apelacionom sudu Crne Gore održan je pretres u postupku odlučivanja o žalbama na prvostepenu presudu bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici, a odluka će biti javno objavljena 17. jula u 8:30.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić predvodi delegaciju koja će danas i sutra učestvovati na NATO samitu koji se održava u Ankari. U sastavu delegacije bit će potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, ministar odbrane Dragan Krapović, kao i ambasadorka Milena Kalezić, stalna predstavnica Crne Gore pri NATO-u. Policija je u akciji Stranac tokom juna mjeseca preduzela 1523 mere prema stranim državljanima, a 16 osoba je proterano iz Crne Gore. U okviru navedenih aktivnosti doneto je 209 rješenja o povratku lica, 16 rješenja o proterivanju stranih državljana i 168 rješenja o otkazu boravka do 90 dana. Doneto je i 5 rješenja o izricanju blažih mera, 5 stranih državljana je smešteno u prihvatilište za strance, a 96 lica je u skladu sa sporazumima o readmisiji u skraćenom postupku predato nadležnim organima susjednih država. Osim toga, kako se dodaje, doneto je i 8 rješenja o poništenju, odnosno ukidanju crnogorskih viza tipa D. Grupa poslanika iz više partija vlasti predala je u skupštinsku proceduru predlog izmena i dopuna zakona o socijalnoj i dečijoj zaštiti kojim se uvodi novo materijalno davanje, naknada za materinstvo za suprugu, odnosno životnu partnerku lica koja se bavi preduzetničkom delatnošću. Ukoliko to zakonsko rješenje bude usvojeno, pravo na naknadu u visini minimalne zarade ostvarivalo bi se u trajanju do 14 sedmica, a primjenjivalo bi se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić saopštio je da je u ponedjeljak tražio od Narodne biblioteke Radoslav Ljumović dostavljanje kompletne dokumentacije u vezi sa odlukom o brisanju imena Radoslava Ljumovića iz naziva te gradske ustanove. On je naveo da nema logike da se bez mišljenja Skupštine odlučuje o menjanju naziva institucija. Podgorica će krajem jula 2027. godine ugostiti Europa Open u judovu, jedno od 6 takmičenja tog ranga u Europi, koja se boduje za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine i svetsku rang listu. Organizaciju je dobio Judo Savez Crne Gore, što predstavlja novo veliko priznanje nakon uspešno organizovanog evropskog prvenstva prošle godine. Podgorička policija uhapsila je M.I. iz Podgorice, povratnika u izvršenju krivičnih dela zbog sumnje da je ukrao automobil. Srpski tenisar Novak Đoković sastaće se u četvrtfinalu Wimbledona sa Kanađaninom Felixom Auger-Aliassimeom. Meč najverovatnije počinje posle 17 sati.
1: TDI Radio.
2: Vremenska prognoza.
0: Vreme sunčano uz lokalno malu do umerenu oblačnost, u drugom delu dana mestimično umeren do pojačan razvoj oblačnosti ponegde u severnim i centralnim predelima. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić predvodi delegaciju koja će danas i sutra učestvovati na NATO samitu koji se održava u Ankari. U sastavu delegacije bit će potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, ministar odbrane Dragan Krapović, kao i ambasadorka Milena Kalezić, stalna predstavnica Crne Gore pri NATO-u. Policija je u akciji Stranac tokom juna mjeseca preduzela 1523 mere prema stranim državljanima, a 16 osoba je proterano iz Crne Gore. U okviru navedenih aktivnosti doneto je 209 rješenja o povratku lica, 16 rješenja o proterivanju stranih državljana i 168 rješenja o otkazu boravka do 90 dana. Doneto je i 5 rješenja o izricanju blažih mera, 5 stranih državljana je smešteno u prihvatilište za strance, a 96 lica u skladu sa sporazumima o readmisiji u skraćenom postupku predato nadležnim organima susjednih država. Osim toga, kako se dodaje, doneto je i 8 rješenja o poništenju, odnosno ukidanju crnogorskih viza tipa D. Grupa poslanika iz više partija vlasti predala je u skupštinsku proceduru predlog izmena i dopuna zakona o socijalnoj i dečijoj zaštiti kojim se uvodi novo materijalno davanje, naknada za materinstvo za suprugu, odnosno životnu partnerku lica koja se bavi preduzetničkom delatnošću. Ukoliko to zakonsko rješenje bude usvojeno, pravo na naknadu u visini minimalne zarade ostvarivalo bi se u trajanju do 14 sedmica, a primjenjivalo bi se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić saopštio je da je u ponedjeljak tražio od Narodne biblioteke Radoslav Ljumović dostavljanje kompletne dokumentacije u vezi sa odlukom o brisanju imena Radoslava Ljumovića iz naziva te gradske ustanove. On je naveo da nema logike da se bez mišljenja Skupštine odlučuje o menjanju naziva institucija. Podgorica će krajem jula 2027. godine ugostiti Europa Open u judovu, jedno od 6 takmičenja tog ranga u Europi, koja se boduje za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine i svetsku rang listu. Organizaciju je dobio Judo Savez Crne Gore, što predstavlja novo veliko priznanje nakon uspješno organizovanog europskog prvenstva prošle godine. Podgorička policija uhapsila je M.I. iz Podgorice, povratnika u izvršenju krivičnih dela zbog sumnje da je ukrao automobil. Srpski teniser Novak Đoković sastaće se u četvrtfinalu Wimbledona sa Kanađaninom Felixom Auger-Aliassimeom. Meč najverovatnije počinje posle 17 sati.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme sunčano uz lokalno malu do umerenu oblačnost, u drugom delu dana mestimično umeren do pojačan razvoj oblačnosti ponegde u severnim i centralnim predelima. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: TDI.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068 855 801. TQCity.me.

0: marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me u organizaciji Sky Musica, Senida.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
4: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
6: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
5: Ko zove?
6: Kamenovo Calling.
7: Kamenovo Calling.
8: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Слушате, ТДИ

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: TDI.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Kako volim kad ovako uzdahne u jednom trenutku, sad kao ispada kao da kopamo ovdje i kao da riljamo i ono po ovoj vrućinčini, ali u stvari ono što želi Anastasija ovim uzdahom da kaže je da dolazi One Republic.
2: One Republic, sjajni, presjajni Need Your Love pesma na mjestu broj 13, a odmah nakon nje Holly Humberstone to Love Somebody na mjestu broj 12.

0: Marketing TDI.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Tata, oni me voditi u Disneyland.
3: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
2: 100?
3: Zato što tata tako kaže.
4: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: najavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LeGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303, www.triplem.me.
1: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
4: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Ljetnu sezonu 2026 nastupaju 17. jul svečano otvaranje Ceca, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Poreska uprava je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila naplatu bruto poreskih prihoda u iznosu od 884,3 miliona eura, što predstavlja rast od 54,3 miliona eura u odnosu na isti period prethodne godine, saopšteno je iz Poreske uprave. Stabilan trend naplate zabeležen je, kako su naveli, kod više poreskih kategorija.
2: Crna Gora u prvih pet mjeseci ove godine beleži konstantan rast broja turista i noćenja, dok su prihodi od boravišne takse zaključno sa sredinom juna veći za 8%, saopšteno je nakon sednice koordinacionog tela kojim je predsjedavala ministarka turizma Simonida Kordić. Na sastanku je istaknuto da dobra koordinacija ostaje ključna za savladavanje izazova, a saopšteno je da će tokom leta o bezbednosti na primorju brinuti oko 120 domaćih i 25 policajaca iz regiona.
1: Grupa poslanika iz više partija vlasti predala je u skupštinsku proceduru predlog izmena i dopuna zakona o socijalnoj i dečijoj zaštiti, kojim se uvodi novo materijalno davanje, naknada za materinstvo za suprugu, odnosno životnu partnerku lica koja se bavi preduzetničkom delatnošću. Ukoliko to zakonsko rješenje bude usvojeno, pravo na naknadu u visini minimalne zarade ostvarivalo bi se u trajanju do 14 sedmica, a primjenjivalo bi se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, prenosi portal Radio televizije Crne Gore.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Požarna sezona u Podgorici već je počela prvim većim intervencijama, pred vatrogascima su, upozoravaju nadležni, najizazovniji mjeseci u godini. Građane pozivaju na dodatni oprez jer je najveći broj požara na otvorenom posljedica ljudskog faktora. Visoke temperature i suša povećavaju opasnost od požara, a vatrogasci su već imali prvu veliku intervenciju na gradskoj deponiji. Tokom leta Podgoricu će čuvati 84 vatrogasca, dok su Piperi Kući i Lješanska Nahija među područjima pod posebnim nadzorom zbog povećanog rizika, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić saopštio je da je u ponedjeljak tražio od Narodne biblioteke Radoslav Ljumović dostavljanje kompletne dokumentacije u vezi sa odlukom o brisanju imena Radoslava Ljumovića iz naziva te gradske ustanove. On je naveo da nema logike da se bez mišljenja Skupštine odlučuje o menjanju naziva institucija. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović upriličio je na Cetinju prijem za 49 đaka generacije iz svih crnogorskih srednjih škola, kojima je uručio novčane vaučere od po 500 eura, knjige i vaučere za edukaciju. Poručio je da su mladi najveći potencijal države i da je ulaganje u znanje najbolja investicija u budućnost Crne Gore.
3: Nobody's even looking me in my eyes. Then you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još 3 mjeseca pritvor Draganu Pečurici, osumnjičenom za neovlaštenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i 4 krivična djela pranje novca. Iz Vrhovnog suda je saopšteno da je veće prihvatilo prijedlog specijalnog državnog tužilaštva i produžilo pritvor do 7. oktobra tekuće godine zbog opasnosti od bekstva i opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.
2: Policija je u akciji Stranac tokom juna mjeseca preduzela 1523 mere prema stranim državljanima, a 16 osoba je proterano iz Crne Gore. U okviru navedenih aktivnosti doneto je 209 rješenja o povratku lica, 16 rješenja o proterivanju stranih državljana i 168 rješenja o otkazu boravka do 90 dana. Doneto je i 5 rješenja o izricanju blažih mera, 5 stranih državljana je smešteno u prihvatilište za strance, a 96 lica je u skladu sa sporazumima o readmisiji u skraćenom postupku predato nadležnim organima susjednih država. Osim toga, kako se dodaje, doneto je i 8 rješenja o poništenju, odnosno ukidanju crnogorskih viza tipa D. Državljanin Crne Gore Igor Tomašević, za kojim je bila raspisana međunarodna poternica zbog sumnje da je počinio više teških krivičnih dela, izručen je iz Srbije crnogorskim pravosudnim organima, saopšteno je iz uprave policije. Ekstradiciju su na graničnom prelazu Dobrakovo realizovali službenici NCB Interpola Podgorica uz asistenciju posebne jedinice policije i u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije NCB Interpolom Beograd. Beograđanin SS osuđen je na 16 dana zatvora nakon što je u Budvi prilikom policijske kontrole odbio testiranje na prisustvo droga u organizmu dok je vozio taksi vozilo stranih registarskih tablica. Službenici odjeljenja bezbednosti Nikšić uhapsili su u operativno interesantno lice LP iz Nikšića, za kojim je bila raspisana poternica zbog sumnje da je počinio 2 krivična djela teška telesna povreda, saopšteno iz uprave policije. Prilikom pretresa objekta u kojem se je sakrivao pronađeni su marihuana, 126 tableta i mobilni telefon. Podgorička policija uhapsila je MI iz Podgorice, povratnika u izvršenju krivičnih dela zbog sumnje da je ukrao automobil.

0: Marketing TDI. Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju subota 4. jul, Soft 85, nedjelja 5. jul, Mikeli, ponedjeljak 6. jul, Mr. Jules, utorak 7. jul, Lucky D. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju. Dobro večer ljudi, kako je, šta se radi, jesmo li negde krenuli malo na put, na odmor neki ili možda do nekog kluba ili kako god, možda se i vraćamo kući. Pa ajde da vidimo šta imaju da kažu to iz Automoto Saveza. Na većini puteva u zemlji saobraćaj se odvija nesmetano, povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim, a i saobraćajnim uslovima. Tako kažu iz Automoto Saveza, pa ljudi, oni ne znaju da mi koji slušamo Ritam dana i TDI samo hitove, da smo savjesni vozači i da naravno sva pravila poštujemo. Ali svakako, ajde mi da vidimo šta se to dešava na putima, gde se izvode radovi i kakva je situacija što se tiče baš tih radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak, lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine pa sve do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8 ujutru, od 10 ujutru do 12 popodne i od 2 popodne pa sve do 8 uveče. U periodu od 1.6.2026. godine pa do 31.7.2026. godine. U toku je rekonstrukcija i regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. U periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A do završetka radova odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminima od 8 do 5 popodne. Zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu, a do 31.7.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 popodne pa sve do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, a zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mjestu izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedjeljak, petak, u intervalima od 7 ujutru do 9 ujutru i od 12 pa sve do 2 popodne, a od 29.6.2026. godine pa do 31.7.2026. godine promenit će se režim saobraćaja sa dvosmernog na jednosmerni, a odobrava se i povremena obustava saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta deonice Pljevlja-Dajevica-Han. A do završetka radova odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mjestu izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnicu u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice-Božej. Tako da ljudi, eto sad znamo gdje se to vrše radovi i kakva je trenutna situacija, pa eto da pripazimo malo na saobraćajne signalizacije, na tu obustavu saobraćaja, kao i na brzinu. Svakako mi smo tu sa vama, se družimo, da se vozimo, naravno i da sačekamo ako treba. Samo hitovi su tu tokom cijele noći, naravno i tokom cijelog dana, ali ajmo mi na sljedeći hit. Ritam dana vam želi srećan put.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče ljudi, ko se priključuje međuvremeno, želimo vam dobro veče, ko je na putu trenutno, samo lagano, srećan put i ugodnu vožnju vam želimo. Hajde da vidimo još jednom šta kažu to iz Automoto saveza. Na većini puteva u zemlji saobraćaj se odvija nesmetano, povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim, a i saobraćajnim uslovima. Pa ajmo da nastavimo da vidimo gdje se to vrše radovi. Za period od 1.7.2026. godine pa sve do 31.7.2026. godine odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Radovi će se izvoditi i na autoputu od 24.6.2026. godine na deonici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci, u zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa na lokacijama most Uvači 1, most Lutovo, most Ratkov Laz i Đuričev Laz u levoj kolovoznoj traci. A tokom izvođenja radova biće uspostavljene i privremene saobraćajne signalizacije i izmenjen režim odvijanja saobraćaja. Posebno skrećemo pažnju vozačima koji se kreću u zoni mosta Tara 1 isključenje Mateševo da blagovremeno prate postavljenu signalizaciju, imajući u vidu da će saobraćaj biti privremeno usmeren u levu saobraćajnu traku, nakon čega će se vozila ponovo usmeravati ka zoni isključenja sa autoputa. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6.2026. godine pa sve do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim delovima magistralnih puteva: granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin i granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonici, Petrovac, Podgorica, Mioška, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budva. Isto tako, period od 15.6. do 15.10. 2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. A zabranjuje se i saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, odnosno laki i teški autobusi i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kamperi, u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje, do mesta Trojica, Kotor, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora. Deonica Međuvršija, Lovćen, od parkinga do muzoleja u oba smera. Tako da ljudi, eto, sad znamo stvarno gde se sve izvode ti radovi, pa je realno da malo pripazimo ako imamo neki alternativni put, naravno da krenemo njime, da ne bi negde se zaustavili i čekali malo duže. Svakako, samo hitovi su tu, družimo se celu noć, tu smo sa vama, vozimo se, zezamo se, čekamo ako treba, svakako ovo će sve da brzo proleti, pa sezona je počela, tako da i mnogo turista ima, a mi idemo dalje na hitove. Srećan put još jednom. Slušate